na Israel nyame na yesum no na wadum me ma ose me ye bubron ko suante no ose me se me yeya me nsei da uye bubron ko suawate se nyame si ube yeya won sei wa.